0: Till ovanifrån fönstret, syster.
1: Så är det där.
2: Så ser det
1: inte ut. It's not too bad. I think we're heading out together.